0: sika betima ma obi otu obi ka me na dwale wo
1: kwasem
0: mebua
1: kwasem
0: bet se yeti aduane se wonu mu a wo otu obi ka ma ne ti aduane se wonu mu a enipa no ntimi mmene aduane ne ma wo
2: otimi nyisa ma wo
0: hallelujah
1: amen
0: tie wede ni ye papa papa na tie na tie ni ye ntimi emene aduane ne ma wo
1: yo
0: ena uwo sika obi a no wa ubeti mama na ko toilet ama wo
1: na wanu wadura ma
0: se afford me nti bra na me ma sika na ko me toilet mami ana se me ma sika na kodjo so mami ena saki ye nyina ke ye kodane abra anadwo ye benya no ye ma ne de ajo so asoma won na ye timi arese anadwo no
2: wo so ba so a obi obi nguma wo
0: tie ni ye sika no agye no me aduro kura ye di gu wanum he wo ko hospital itum ka se abusua na ti efuru no itum ka ti se mo ma no kuku no na ye ma na duro wo se de koko ni gu na num aka ne sie sie so ntimi nnom doctor se ne se mo ntimi ama ne koko de ne na mu nja pane na mo fa nsue nsi ne so tie bibia no wo sika ewia se ete no sika ntimi nye ade nyina
3: en si
0: ra eti ne betra wo ko first corinthians chapter 1 verse 23 a tro sam ne kan sem bi First Corinthians chapter 1 verse 23 enya sam ketwa na no pa tia sam ba bo ne ko first Corinthians verse 23 wo say
2: na yen die
0: o si na yen die
2: ye ko christo abo na
0: sin ye na yen ye betra ye ke christo na ye bo na sin ye mu no ne ho asem
2: wo ye yuda wo ye sudidi am yuda fo
0: ntia ba sa na ye sentidua ye de
2: ama yuti binom
0: iti ye betra yenka ye ho asomo
1: ye ma ye ho so
0: because Christ ni ye di na chi no obla ne ho ase ti Philip chapter 1 verse 2 Philip chapter 1 ti ni ye pa Philip chapter 1 Philip babo no kan sem bi ti Philip chapter 1 verse 21
1: Osuna me die.
0: Na me die.
1: Masia me
0: tie.
1: Kristo.
0: And Kristo.
1: Owoye me mfaso.
0: Owoye me mfaso toaso.
1: Ase honam asetena yimu ala na menya adwuma aba.
0: Ah, honam asetena.
1: Na ka menya adwuma ba.
0: Ana menya adwuma yimu aba.
1: Na menim die menya me mfaso.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Sa honam asetena ya yetimi. Ano ti no ba ba pre. Na wanya emu aba.
1: Ana na menim.
0: Ana na ono kura wonim die waye die ade. Oh Lord Jesus. Babo ne se Yesu Kristo bra ne ho ase ama asenua mu wuompo
1: bra ne ho ase
0: Oko First Corinthians 1 chapter 2 verse 1 to 2 a Jerusalem ne kan sei
2: o se na menso
0: enuanom
2: ba mo nche no
0: me ye ba mo nche no
2: mfa asem
0: ya mfa asem
2: na nyansa traso
0: ana nyansa bi ntraso
2: ma me kan yakopon odansi
0: ma me kan yakopon asem no
2: na me bo mitrim se
0: na ye boye tiri mo se
2: mi ye bibia la omo
0: hallelujah chasma fo no
1: hede
0: wosi wo mo mo sama na omo ka no na wo mo no emmo wo mo tiri mo se wo mo ko pe sika e di ade ejapade ndi ahunya de because Paul ka sem bi se eno ma na obu ne mfaso no
1: Christo nti
0: ti efise fansation e beto aso okko first Timothy chapter 6 verse 5 kai ho mam Natie to a word in this mam what say
2: was in na me ye boy trim say
0: na ye boy ye trim say
2: na we be bela mo
0: ye shushe bi bia wo mo ho
2: ye Jesus Christo
0: aje Jesus Christo
2: aw
0: bo na send you no to aso
2: was in
0: na me die
2: mere ye ni ehu ni ahopo
0: aha
2: bebre mu
0: aha
2: ana me ne mo tran ye
0: si sanka urade din
2: na me kasa ene masenka no
0: na me kasa ene masenka no
2: an fani panyansa defa ko
0: an fani panyansa sam adefa de en
2: akwanso ne mo
0: na
2: muhum tumi mu
0: en wona muhum de ade
2: etumi mu
0: tenie pa ene ana no na me hwe tv na me hese ase no pankro no kronom side ho ya ti bible school bi ho na me hwe tv na me hese advert no namasie na ya tro you trained apostles you trained evangelists

0: ne wo kono ho na wa no madura wo enye izi tien ye pa
1: na koma kodim
0: wo ya brantie na se wo bo bra ena no na maami bi etu ne baba mafo yeru sa brantie no peso wale na abrantie no ekokofa aba ye bi de ne ba fie ona ye maami no mo ne ye nana no mo nso onyankopon ma wo mani suade hunu bi
1: wo de kwachiri
0: wo du oba na ba ma kwachire ne pe na wo hu hye ebe bua wa na se emwa wo etu odu oba no kwachire ne pepepe no frere ne ba no se kwaku aba ya wo ye a wo de aba kire mi de me hye na sumu kawa na me hye che bi e dane nan a aba ye de kwaku
2: emwa
0: nanti abaya ya ne wini kura ya bɔne mu panyin ya bɔne oba no wini mu panyin nti akwasi nti uno oba na mu hu sɛ ya bɔne ne wini mu panyin na oba wotumi afa sa process we mu ama ya tete ato ne nan ya bɔne ne wini mu panyin na wo hwɛ na somade te sɛ ai hankook tire ɛda ye vanishing articulator se koku amwa o na me abaya we nti anya ay osama beladin fo maye ibia
2: akida fo no
0: abaya abema ni jina ho ka kire ne nana ne sey o ma jai osama

0: ebsomo dwo no no ho twen wakra se wo kwa ba eno ano no waka se da ho se wo da sani bewu owu na kira temu obete kwa ye de beko ne de wanka mfa nka ho ti obi de dua ne bebu aku no bi dia ya accident bi dia yale ye nyankopon de se wo owu na kire na temu ti ye na wiase ye nye careful mume ye petre petre ye ho sa open ne me no mume ye fa bi ntu baabi nyu su hwe na ye ken ne me no urade ne no mu dwe kasa na ye ngaye bodi na obetumi ho wa ta obetumi ajure wo ti wo ho a in ayro ho papa wonu na temo a urade din anopai me di bla wo asempa di di se hwe di efiri wonu mu ba so hwe Genesis chapter 3 no a kai mam
1: mose ngoma edikan etremi ensan ibu ba akoko pimisi
0: me kin kai fo no se nsua to mo ho nti ogusu a wo ba o meduri nti we de ya nti ma twetwe ma no obi ubi a no mo bia bia next one ma na ye ntem Genesis 3 verse 1 ekọ no wo se sei
1: wo se na wo ye eni tie che ni ruam adoma a onyankopon ye owo nyina
0: show mo ma ye nhwe ye no mu kasa yi de no mu o se wo ye de se ruam mu nyina
1: no se
0: o ka kire o se
1: ampa nyankopon aka se
0: ampa lo nyankopon aka se
1: no mu hanu nyina bi
0: ni tro ma dia be nyina bi
1: mi nu no na oba no ka kire o se
0: na oba ne se
1: tru ha ba no nyina ye dibi
0: tro ma dia be nyina ye dibi
1: mi ensa na nsu dua ye si tro mfinfin no aba
0: kai
1: o nyankopon aka se
0: o nyankopon aka se
1: mu ni bi
0: nsa ka urade din
1: amen
0: die tia me se hwe wonu mu kasa no o nyankopon de adam if edua tro no mu no ansana bonsam eba benya woma so woma hwema owu abeto wom no bonsam di kan so woma nu mu kasa hwe wanfa bibia so woma nhwe sey woma kasa nu mu kasa eti okwajiji woma kasa eno keka kire won sey ampara onyakopo aka sey tro media benyina muni na wedi ama muni eno ba ni ko bie na no na okwasa ai na okeka sey ayo nyankopo aka se maye ni na dia kane dia yetumi di eho na wowo no gina so na o ka kire ne se enye wuo na mugbewu na moni ba bie na mahu papa na mahu bone na bible ne se oba ne hu se dua ba na efe na yeso we den eti bonsam bonsam eye kaso ne fam baby ye kasa wo be so ba na hwe no wo di ka jiji wo mo kasa ene oba no ko bie na no ansa na wo gina so so wo mo hwe aye wo mo dosu dosu eti wu fie wura akura pese otu a betumi ajeje o kasa utu adwae na o se wa nye ne ye no fa pra etu wachi wo pra na otu wachi na hwa na atu nsu agu hei da kro pa wo so aka oh ho enye mo nko anu mo sifie a tough form I say nyen kwa na yesifie dia wasi bia tukọ sanity etie christofo ya mumma yen ka ya nuntum ofri ha ebenada fiada ukueda all night ase ofri ya duru fie pepepe ene de ese makoma ma giwa ba de besi besi ofia jenu mu kasa etie se ukọ bible no mu a James chapter 3 no a verse 3 to 10 yeah, cut.

0: papa panyi mu bi wonya be 4 years kweti ntolu sumie ene wale ewo ekɔ yɛn hɔ no na yɛ kɔ santase santase ni usaitɔ na sister bi ene ne te ne kura gya no yaya mfie mienu nie yɛ kɔ saa yɛ kɔ yɛn hɔ no na yɛ kɔ santase santase ni usaitɔ na sister bi ene ne te ne kura gya no yaya mfie mienu nie yɛ kɔ saa yeye duru papa no papa ndi ludu no ba e ka na obi anto bi ode call the next car obi anto bi ma me no hwe na chi sei hwe papa ndi sha o se mikunu obe ton ludu ti sa de papa yi ton obe bresa no kato ho be ma woni na wo obe bre so nya bia na o ma nkwara ni bi ni wanya bia ma nkwara no a wo na wo so na wo mugu ewo wo mu a be busu wo de bestan kwala no wankasa wo ye free no wo se wo kunu obeton ludu te se de papa eton ludu kan no me me kunu urade betua ne ka adwuma bi obey bia nkosi ye da ekoye be ma edi mafa so yi wo so ne no wo ba etu o ye adwuma ensi ne ye no na kwala ne guru wo so no na mpa so ensi ne ye sanka o de bompa ye mani si ne ye ana osade to aso se sin ye amane kan kwala yi akese de no me ne ye adwuma won so no akawuka papa so ma na kan no so ye adwuma kesa bre nkwala na nko hwe ho anka won na wanwale wanka wa ma wo so wa e free shanka wura didin
1: amen
0: no me sem de be free wonu baba bia It is Psalm 39, 1 to 3. When did David cast me?
1: Me kase.
0: Osi me kase.
1: Me shema kwen ye.
0: Me shema kwen ye.
1: Na ma mfame techre ma manye bonne.
0: Na ma mfame techre ma. Bonjour que j'aime David. David, wasu adu diye, sa anu oma nu oma wetu, oba ye careful. Eti David, ushe David enu masamu oba ibrimu ohun. David yankan kugu asema ma.

0: black man no ba no
1: na ne nua no kura
0: na oputa
1: ne nua kokwa ne
0: kokwa ne nanti
1: eto to di Jacob
0: aha
1: ase nanti kura
0: aha ne asem na ase ase me
1: nanti kura fo
0: nanti lian
1: kura fo
0: eto wo sa africans ye pe twetwa nanti
1: ne kura ba da ya be bo kura
0: ya dia ne ye dia
1: ya be bo kura kire
0: eto twetwa nanti
1: ya be bo kura kire
0: eto twetwa nanti
1: ya be bo kura
0: kire africans because e ya dia e we ye mojem o se bibi ni ni ba na okuta bloni ni
1: 19
0: hallelujah
1: amen
0: eti ye ne pe twetwa 19 pa eti ye ne tumu bu aboro aboro be
1: ei
0: e be ko go de
1: e ko ko na papa anya hwe
0: bona nya hwe
1: amen
0: papa anya hwe a
1: bona nya hwe
0: tie mi o
1: mo ye nko atwa nko
0: ntwe aboro aboro te se be ko go mi ko kura bi ase nsuo mu na tum ni e je jina dam no ho
1: ne kura pa ja
0: akobi pa ja na no se nsuo ye mu na de tona a tank ebe mi do na me se ah na se okura wa hata koko foforo ade na mo mpa ye se wi abebom ozu o se mi koko de se se na mde guapa nzuo ewi abo ne o ewi amo ne o enya de amemi koko no ba wonne eti ewi abebo na obi be ko shell wa ko kekeli onya sika to no ho de nzuo to mani nyina nse
1: avrova
0: this is african
1: african the black man
0: hallelujah
1: amen
0: Buroni eti computer ho plan is say obey mobile phone obey car
1: wahwe
0: obey watch obey plane why e train why dey dey mpuntu obeba
1: no
0: na bibi ni ti computer ho plan kwane obefa so a obegu ni nua
1: fraud
0: obesi si ni nua
1: fraud
0: and then kwala kitin kiti bi nyansa wo mti computer ho na no ba ko bi wo sabo me na wo hini bi na wo mde wo hini bi a odi no ho ni na wo mde ni ti e de asi wo bi a wo ye 70 frames
1: oh
0: na kwala kitinkitin na wo sabo me sey e de number account sey me mfa nkoma wo hini mfa nko kire wo hini ne sey wo hini no emfa mobile money emfa sa number no so emfa sa number no so anya sa wo mde beba be gu nani ma
2: sey
0: e na me foku foku mo ti everybody o sey evangelist sha wa mfa nko a wo sie be ye obi e na me sey wa wo ye no e da wo hia enya me ya mete ha
1: da bi
0: bro ni jiri so be kwa animu no na ye ye dwin sey hallelujah
1: amen
0: ye be sey no ma

0: Genesis 20 Nyankopon tu nkofuo wodi ya Rahel awo Nyankopon tumi tumpe wo beto anonte wo blue green yellow brown ene ayro husem anonte wo na ba na nya bibia o flighto dinor yesha na se sa kola de ya afunu mo a na o makoto kola no a ye de ya skenke no na o ma hwe agun na red o so di fit Israel
1: yes
0: ot muta na ohwe na red in the afro mo a na wasa de color green no de agum eti flight on wa na ye ye green blue na ya tu ni dina kese ye
1: mali me force follow me boy
0: stop them
1: yes
0: anointing fire
1: emergency
0: ye ba pa na 1 week pa na ye be call place before park iso and anointing wa ye guan kunam ani ye be chama domafo a
1: hey kesika ye bu
0: na so fo ni so we say nipa bi ejimi jimi bible ndo ye nhwia ji otumi ma ne krofo ne betenetene mu say ya betenetene mu oni udin komo sa wa o ka o secret chire no a ofa ho anwa keka chire sofo no sofo ne tumi fa nipa nu say ya enya bibia o okko say nyina enya bibia
1: boss fine
0: enya bibia wo hwehwe maya ni sechi eti wo hwe ringa wo se wo kwani mo
1: celebra
0: ko ho mami ko ho
1: ma wo yesi yeso odifo beja ho
0: beja sa meja ho we bede na urade shao holy ghost
1: fire
0: ko ho
1: fire
0: make fire wo se fire ya fire
1: fire ya yes
0: yesu boye
1: Angwangu ejuma
0: isentreni fire ya ya ya ya eh wo kache wo ai
1: za maonye se
0: jete wo ya meja ho kwani mo holy ghost
1: fire
0: kache kwani mo
1: maonye se
0: wo soli tema meja ho holy ghost
1: fire odi fo ya juma
0: papa amunko ha
1: odi kasa ya juma
0: isoke urade
1: amen yes
0: powerful. Sister
1: pasa wasu
0: yam sasei fasia no hu mu wiase
1: that's right
0: edi pa dase ni pa ni etum twetwe twa ni musa no hu mu wiase
1: miensa tɔnum miensa
0: sister mahusa urade akasa kyerɛm sank wa wale de dada na mahusa honhom mu wiase mi gyina ofie ho da mi kasa yi na wo wa efie 1 2 3 nua bi ti urade kasam sɛ wo yi wo anim nyam honhom mu wiase wo sɔ yi anim nyam no aso de akukuo bi ase ye po atwe na memo akwankyerɛ
1: yes
0: momma na nɔte wo ye ne baako tena hyema yen krete ye flow sɛ ye flow sai
2: Vincent
0: na wo difu a ada na wo mmo ni din
1: dalet izo busa
0: wo busa krati ofie fo pese ton ba ye bi ma wo ma wo sa wo ya blatch a pese wo sua de kwa animu na ho ho mu wi ase ba ho se eno ma wo de sua de no awurade kasa tem se ye ni nyina firi wutri eti ama se se krache wo wa classroom ay de good blackboard kra na wa dwa your question krache meboa meka holy ghost must
1: fire
0: holy ghost
1: fire
0: meka fire must fire ya ya ya ya eh elo banjo
1: eh banjo
0: krache ya power ho me trashe abletie wo fie wo anim nyampa ase ye hwa osuru ne fam ne yafro o
1: yes to do
0: na ke urade pese wo hye wo anim nyam na so aye te se enu ma ye de be hye nyam no be ye de na de pese wo hye anim nyam a na be ye pa atumi agi na ye ma me no mruwa no ene ye hu na ma ne wo fie ye ko ba sa ye ko ba sa
1: wasa na
0: say we gina we awurade kasa kire me wo pe 50 million dia ye adwuma mwa na adam ni why pe 50 million ye adwuma hey na assemblies of god ni na ne na ko komo pushe cha cha cha ye sise program wa ha nu mire na otifie
1: ye jojo no
0: awurade fa abo ni nje wo awurade wo hu mobo
1: amen
0: she na wotwemu nyina wanhia onya ofufuro kra me jidi se na wotwe we program ya ya hyehye dia we the first person abawura ha me na me ka kire wo ni pat me nya daaji akotena sem huru we yase
1: ejojo
0: shale man kwaje ye hyehye program awuntumi ntuni na nshi ho na wotwemu nyina na wotwe ya mami ye ni na si ha sa na otwemu nyina wo nshi otona mwafo na mu na nketesia ni ye koba sa ni ye mami ni wo problem abla onu nyakopa akase me me dia mani eba
1: na me dia so jio so ba
0: so me ma so mdue
1: me urade me ye yenum nyina
0: ase me o se me urade me na me bo sa no ma we num nyina we wa kan wa na semu I was Psalm 41 verse 2 wa kan wa na semu
1: o se o se e wa de be wa na be ho so
0: o se wa no urade no obehwe wo so
1: na ma wo nkwa
0: obema wo nkwa
1: na wo se asasi so
0: obehira wo asasi so
1: na wo nyu so tan for pe wonu nsa
0: tie awurade no behwe wo so na ma wo nkwa na wo nya kwa wo di na
1: wo nyu nsa
0: wo se wa tan fo no a
1: wo pa
0: na ta wo se odi bi ka emi
1: amen
0: o se wo nyu wa ta wo no nsa
1: de ba wo wa di
0: o se awurade ba wo wo yade mpa so
1: wo yale da wo nyina mu no
0: yale a wo yale da wo ni mpo
1: obeda na mana si wi ye
0: obi da ne yale ye no na sense wie bo sam kase ma urade me ka abiri ya komti chatab na me mai wo jesses no mun ko jesses mi yenu ana pieces fo ne p4 ne p5 kwala num wo nyina go international school first ebi kura awie ebi ba wie disia sss ya ko na ya bitin stand say wa school bi si no third term say ya dem fu na three no e pama kura na ya ma ne nkonanim et bitin wi anam si ye urade an kwala num ko pe de ba che mu fu eta wan aka ba 17 to 18 days tu yi kwa siada ni miye sefri mwa na chasa akaba ya 15 days kwa labe ye mso ya kuye ni mskool fees unti ya uyi wa muko skool bi aswa ye nye wong kwa siada ni mre na mebana otosu na ino wafofoy pala nshu ya nye ye tuwa da nye ye niye mana suko mfwa neche ya dini duru wa doktor nese monsa mfa kura nungko tu B3 B3 ya wana mshu ya sunu na msiye ulade kwa la nim skool fees wo urade me ye wadwuma wo ntiai wo san so de ba ko san ba to be 3 ha esewa etinu ma me koda no ho 3 days ana no so kwa yale wo ho ana ye de no call south hospital ne ye gi wo no so ti ho jina wo sha me bi firi adwuma me ye num koda akura no ho wo ho ti me ko south na ma ba west na ma ko east enu ye fie na ma ba north enu ye adwuma m eti nkura beta nan ni nyina dem bi ade se mura ho efa kura ni da ho 2 to 3 days efa first person hello evangelist mi tru ni opran no yesu wo baby oh where there na me che take it but ma beduru circle eti mi duru ya no a ma ko atm bakresi wo aka me try asan ke me yisika wa ma so network ne nye eti ma chiro check 5 million me dia share envelope m chiro ford we number oba wakoje ishaka urade
1: amen
0: afa hello mbangiris oh yesu baby yale where the 100 pound bi aya chiro chiro na wakoje no money gram $100 $50 1 million afi madafu fwa shofu we ba 1 million 500, 200,000, 100. Na bi di paano, na bi di milo, na bi di pink milk, na mi sabi wi, na mi hunu tea. Na mi bu paano ibi. Ana paano su na chi no babi ya dena hwa na mepe. Afa paano ina bi yi bi chiche wo ho. Fa dia me hwa kura shumi ya si. Mi diska no so ho na mdeche. Mi hwa ya 200 pound wo ho, me sisan. And again, the second 9.6.